0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Na današnji dan, 21. jula 1987. godine, grupa Guns N' Roses objavila je debitanski album Appetite for Destruction. Album je donio hitove Welcome to the Jungle, Paradise City i Sweet Child O' Mine, te postao jedan od najuspješnijih debitanskih rock albuma svih vremena. Za energičan početak utorka slušamo Guns N' Roses i Sweet Child O' Mine.